Välkommen till Sankt Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg och håller morgonbön den här veckan. Idag är det den 24 augusti. Om man läser i den gamla bondepraktikan så är det en märkesdag. Där menade man att det var övergången mellan sommar och höst. Då var skörden full gång. Man skulle plocka humle och malört. Man fick ofta uppleva den första höststormen och det blev svalare i vattnet. Det var några ord från den gamla bondepraktikan. Till dagens första psalm, och det är en psalm skriven 1694. Det är rätt fantastiskt och underbart att vi sjunger psalmer från 1600-talet. Psalmen 238, skriven av en historieprofessor vid den tiden. Han var rektor vid det ganska nya Uppsala universitet. 238, jag lyfter mina händer.

I den nya psalmboken som kom 1986 så kom det åtminstone en nyhet. Till varje söndag fick också en saltarsalm. Och saltarsalmen mellan den 12:e och 13:e trefaldighetssöndagen är saltaren 145. Jag läser. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara i evighet. Amen. Så till dagens bibeltext. Det är en evangelietext från 12:e söndagen efter trefaldighet. Inte den som lästes i söndags, utan en text som hör till första årgångens läsningar. Det är så här skriver evangelisten Markus. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i det Dekapolisområdet. Där kom det till honom en man som var döv och knappt kunde tala, och det bad Jesus lägga sin hand på honom. Jesus tog honom avsides från folket, stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Effata, det betyder öppna dig. Mens öppnade mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta detta för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred det ute. Och alla blev överväldigade och sade, allt han har gjort är bra. Det döva får höra och det stumma att tala. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Ta emot, Herre, all min frihet, mitt minne, mitt förstånd, all min vilja, allt vad jag äger och har. Du har gett mig det. Till dig, Herre, ger jag det åter. Allt är ditt. Använd det enligt din vilja. Ge mig endast din kärlek och nåd. Ty det är mig nog. Amen. Vi ber tillsammans, Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss
och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi den sista salmen. Och det är salmen 284, 284. Och i den sjätte versen, på den sista versen på den salmen, så kommer det här ordet Effata igen. Det ord som jag nyss läste i bibeltexten. Effata, det är arameiska och det var Jesu eget talspråk. Salmen 284. Och så en sak till. Dagens namnsdag är Bartolomeus. Idag finns det kanske 30 människor i vårt land som bär det namnet. Imorgon ska vi tala mer om Bartolomeus. Nu till salmen 284.

har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle det blir imorgon klockan 8.30 då vi börjar dagen med en morgonbön. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Du ska ha stort tack för att du har varit med oss idag. Och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och varmt välkommen tillbaka imorgon. Hej då!

0: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan-Ove Marselind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender, så det är klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också, så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i. Och,
0: några veckor kvar.
1: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
0: Så det är den strategin ni har.
1: Jajamän.
0: Du då, Nove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
1: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land, som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det ju liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta, så att jag var bekant med det mesta, får man ändå
0: säga. Du var bekant med det och de var bekant med dig.
1: Just precis.
0: Ja. Men hur känns det då?
1: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också liksom arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
0: Nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar. Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
1: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann, vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
0: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program.
1: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
0: Men nu sitter vi här med det färska.
1: Yes.
0: Och då står det först och främst: med omsorg om Göteborg.
1: Ja.
0: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet. Med omsorg om Göteborg.
1: Just det. Fantastiskt.
0: Ja, utveckla lite.
1: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg, det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga vi hade under förra valrörelsen, att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen, att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. skola, omsorg, det är viktigt, så sjukvård inte minst också, det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom om Göteborg är en del av det här budskapet, men sen är det som du läste upp där också, Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad, och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
0: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
1: Ja, lite drygt, ja, precis.
0: Ja, det är ju en jättetillväxt.
1: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så, inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla som göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare, så får du ytterligare en utmaning, och det får naturligtvis också politiska konsekvenser hur man tänker, hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
0: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här: Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Mm. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar. Mm. Alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
1: Mm. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter. Alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg går binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar. Och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel, men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen, 14 miljarder kronor, och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
0: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
1: Ja, du ser.
0: Jag tänker, du ändå var inne på det här med slöseri. Så tänkte vi hoppar väl till den här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi, stoppa slöseriet.
1: Ja.
0: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det hände ju inte så mycket.
1: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dar ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom, skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså, de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historiens största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallalabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallala IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Burgårdsparken och Mundalsån. Och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat. Och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så fick man vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än 1 miljard på mindre än 1 år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
0: Så det är realiserbart att
1: ja, det, och det finns ja, absolut, och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
0: Mm. Och ni är ju inte de enda

0: Precis.
1: Gör ni någonting tillsammans för att
0: ja, men det händer. Vi
1: trycka
0: haft,
1: på? Eller?
0: Ja, men vi har, det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom, studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom, vi ändå kan nå fram i den här frågan. För att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi, jag menar, vi river Vallalabadet sen, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom, argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
1: Mm. Har du dem med då, tror du? Göteborgarna?
0: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
1: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
0: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldresamtvård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, och det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar, då ska jag försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, som man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är den kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg. Om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till, och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
1: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
0: Ja, det är en utmaning, men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa en bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
1: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
0: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagaren mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
1: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv.
0: Ja,
1: vad har du för ord om detta?
0: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron, som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga, och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt

0: väldigt mycket pengar.
1: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
0: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och så, på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel än en gång- och cykelbro.
1: Så några fler båtar trumfar bron?
0: Det tycker jag.
1: Ja. Mm. Du, vi ser ju också... Ni skriver så här: vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga, och den där har ju också ökat, den här andel hur många man köper ut, alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda oss av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna, att man får ett, för det har ju varit sådana fall, att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
1: Mm. Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
0: Ja, precis.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad, så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
1: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
0: Ja, det, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, vi behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vad vi gör idag.
1: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
0: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså, så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
1: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
0: Nej, det är det inte.
1: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni.
0: Mm.
1: Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
0: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär, vad som har hänt och så. Och ibland brister det, och det är en sak som behöver också förbättras på apropå åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner, så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället.
1: Mm. Och sen skriver ni så här: ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i, utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
0: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel, så har ju, när man pratar med byggbranschen, som upplever de en situation att det inte är transparent, det är inte liksom förutsägbart, ska jag säga snarare. Det säger att du får ett bygglov för en situation, och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så att säga tjänstemannansvaret komma, att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning, och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så, så sköter stadsbyggnader där jättebra. Men det är vad byggbranschen beskriver, att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här saker som är upprepat. Då, att vi behöver bli bättre på att dokumentera, vi behöver jobba med provanställningar, vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så. Mm.
1: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort. Men det är alltså en...
0: Ja, det är en policy ska man väl säga, att du har du en gång fått anställning så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
1: Mm. Ja, det låter ju lite märkligt ska jag tycka.
0: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som det ska reglera detta då.
1: Ja. Mm. Du skriver så här då också: vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och då kan man väl säga då att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
0: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå så sägas ligga en liten bit bortom så att säga det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten. Men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Men jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
1: Mm. Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
0: Tänker du på liksom
1: äldreomsorg?
0: Men precis, exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels så byggde vi ju hotell Liseberg så, men nu planerar man ju också inom det här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av. Utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället Göteborg består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Mm. Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, men däremot så resonerar han ju liksom principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det, det är bara dumheter, det finns inga sådana planer.
1: Ganska inlagt.
0: Vad sa du?
1: Det har screenlagts.
0: Nej, inte screenlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sånt förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter Brann och Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man ju rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till Göteborg.
0: Ja, ändå. Men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits i Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Och ni skriver då: Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden, som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått, för sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem, och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom, och det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet, kommunen bör liksom, ambitionen är att svara ja, inte nej, om ni vet vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner, så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på. Och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis.
1: Och det är ju och jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen, eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet, så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger, så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rank. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det så här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa ett lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras, och som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel, samtidigt som rödgröna styret tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron-restaurangen som är nere i ån där, de får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka det här, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Mm. Du, jag hörde för en massa år sedan, huruvida det nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här gå till kommuner och ha önskemål. Så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål, så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel. Och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där, när man skulle göra breda för den. Och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Mm. Men det måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Mm. Nu vi hoppar vidare, byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg.
0: Mm.
1: Och då får man väl tänka så, det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej. Tyvärr. Är
1: varför
0: det så
1: då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, och
0: kontinuiteten och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, kan jag säga, när det kommer till personalens kön vid en teamomsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap. Så jag tror alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Alltså, jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas, utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju då historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika, så du vet också att det inte är människor som har ett kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Nu skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Mm. Är inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi blir bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra. Men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: Mm, på vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel. Men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådana. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg så måste du liksom, när du passerar 85 så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85 så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet och i kommunen.
1: Och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället, näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti. Ny lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka den just den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så är det.
1: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa. Alltså, vad är det man brukar säga? 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir desto också fler sjukdomar blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då så att säga både omsorgsboende och hemtjänsten att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att liksom, man riskerar att tumma på så att säga, med språkkunskapen, men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: För det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara på någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som ett, liksom en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper, och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer, och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kom det ändra rapport idag som GP som visar på en liten förbättring, men som sagt återigen fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner. och också sämre än riksgenomsnittet. Så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor, nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och det ser vi att det kommer ju så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Mm. Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om det som en resursfråga och att man inte slår ihop så att säga att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte så gör det svårt för externa, jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man gjort det väldigt svårt för och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det är
1: hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde... vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över då från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så ni skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom det funnits flera olika så att säga pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också, vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver få kunna ha kvarsittning från som inte gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: ja, men absolut,
1: tar in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att det, nu ligger det ju på en nationell nivå att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men det, vårt förslag ändå tror jag är viktig för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan och på ordning och reda och på bra studiero. Det, och för att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor, att vi värnar dem och se till att vi också har mindre skolklasser, för så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klar, ja, men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt, och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exemplen jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Mm, jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, ja, men precis, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom grundskolan utan att fått liksom tillräckliga kunskaper i matematik, exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att titta på liksom mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här, Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både med näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare också. Barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också.
0: Ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni oense om, ja, minst sagt.
0: Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur, och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostads, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället. Då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert
0: valmanifest. Ja, precis. Exakt.
1: Jag menar, vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit liksom hela tiden, men under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Ja, parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ta ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser det att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Jag fastnade på det här du sa just skärgårdssamordnare. Jag läste också att det lades en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja, precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting skulle äldreomsorgen kunna åka med då. Till exempel, alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var spindeln i nätet när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ö-dialogen så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Du, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Så att familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Alltså, vet människor gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det bara accepterar man det som det är?
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare i 15 år och jag är liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5 och jag ser hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen, lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss, vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här.
1: Rackarns.
0: Ja, det går fort här alltså.
1: Ja, det gör det. Hörru du, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige, och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Mm. Nu då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack
1: Daniel
0: själv.
1: Daniel Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna och Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara, och sen så här, ta den där intervjun, och så fortsätter imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. Imorgon igen, och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att på återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1 eller möjligtvis båda.

Applåder, applåder, applåder! Mycket, mycket välkomna till vårt program Jazznytt 103,1 som vi sänder härifrån. Och det som vi som står för programmet, det är alltså Göteborg Classic Jazz och Göteborgs närradioförening. Jag heter Ulf Karlsten, jag är med i styrelsen för föreningen, och här sitter också Roden Bergenstein som är ljudtekniker. Stora applåd för Roden! Härligt, härligt! Och vi är alltså samlade här utomhus idag, lite annorlunda sändning med andra ord. Nu ute på Contrast Public House, tredje Långgatan 16. Och den som vill får gärna komma hit givetvis. Vi är en liten tapperskara som sitter här och lyssnar i det fina vädret. Vi är alltid, alltid tur med vädret faktiskt, och det är ju fantastiskt. Även på jazzfestivalen brukar vi ha det. Vi ska prata lite grann om den kommande jazzfestivalen som alltså äger rum lördag den 5 september. Mellan 12.30 och 24 någonting. Om det inte blir jam ännu senare på den kvällen. Det är mycket möjligt och mycket troligt. Och vi ska prata om vilka band vi har på festivalen och så vidare och så vidare. Och vi ska naturligtvis spela musik här idag också. Och vi har faktiskt styrelsebandet, nya styrelsebandet på plats. Här finns, vi tar musik på en gång hörni faktiskt. Och första låten blir I Can't Give You Anything But Love. Varsågoda!

0: Jätteapplåder där för nya styrelsebandet The New Board Band. Vi ska presentera dem lite senare här. Men nu ska vi prata med lite folk här också som har kommit hit i Contrast Public House, där vi alltså sänder från en utomhusscen i praktfullt väder den här augusti eftermiddagen. Här sitter jag med en av publiken här. Vad heter du?
1: Håkan.
0: Håkan, ja. Och du brukar vara ganska synlig på de här jazz-tillfällena, eller hur?
1: Alltid.
0: Alltid, ja. Du är en trogen gäst. Vad säger du? Vad är det som är så speciellt med den här musiken?
1: Alltså, alla blir glada när de hör glad jazz. Det är ju det, va? Och den här traditionen vi har med både veckovisa och jazzbosses fina veckobrev som ger oss tips hela tiden. Och så har vi den här underbara jazzfestivalen en gång om året. Det är inte roligt. Göteborg är ju Sveriges tradjazz huvudstad, kan man väl säga.
0: Det håller vi med om allihopa här. Och du kommer på festivalen givetvis?
1: Jag kommer vara där långt i förväg.
0: Det låter betryggande, tycker jag. Vi ska höra en låt till av det nya styrelsebandet. Och jag vet att de pratar om en låt som heter... Vad blir nästa låt?
2: Du, det blir China Boy.
0: China Boy, ja, lite hastigare där, lite snabbare låt den gången. Och vi ska ta och presentera bandet som sagt efter den här låten. Men nu som sagt, China Boy, varsågoda.

0: Applåder, visslingar och rop för nya styrelsebandet. Där fick vi en trumsvans på slutet också av Bosse Jonsson. Härligt, härligt. Jag ska presentera nya styrelsebandet här som består av Olof Skog på tenorsax, Paul Valfridsson på trumpet. Idag sitter Per Ekander vid pianot. Han har tidigare varit med i styrelsen men inte just nu. Men Per Ekander på piano. Mattias Gustafsson på banjo. Johan Bengtsson på kontrabas. Han är inte med i styrelsen ännu. Och Bosse Jonsson på trummor just nu. Bosse är tidigare ordförande, legendarisk ordförande, inte med i styrelsen just nu. Inte just nu, men det kanske kommer. Olof Skog, tenorsax. Hur kändes det här?
1: Jo, men det är kul att spela.
0: Det svängde loss.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Du är också med i det legendariska Second Line Jazz Band och ni kommer ju till festivalen. Hur ser du på den här jazzfestivalen i Göteborg?
1: Jo, men det är ju en av få tillfällen på året där vi faktiskt spelar i Göteborg. Så att det är alltid väldigt roligt.
0: Ni är ute och spelar mycket i Danmark, vet jag. Vad har ni varit den senaste tiden?
1: Vi har varit i Danmark faktiskt. Men vi har, allra senast var det i Vänersborg. Det var ju inte jättelångt bort. Och nu nästa helg åker vi till Schweiz, till Zürich och spelar på en festival.
0: Ja. Ni är mycket ute i Europa, vet jag, som sagt. Ja.
1: Ja.
0: Härligt, härligt. Vad blir nästa låt? Vet du det? Eller?
1: Ja, jag tänkte jag skulle... Vi får nog tänka 3 sekunder på den nöten.
0: Okay,
1: då. Och nu har jag tänkt klart.
0: Okej, okay. Ja, det är snabba ryck här, ja.
1: Jag tycker vi kör High Society.
0: High Society, en legendarisk gammal låt i de här klassiska jazzkretsarna. Kanske inte det här legendariska klarinettsolot på klarinett nu utan på tenorsax istället.
2: Jo, för att Thomas Erlandsson kommer att gästa här.
0: Ja, Thomas Erlandsson kommer att gästa. Det är ju fantastiskt. Thomas Erlandsson på klarinett, mina damer och herrar. Varsågoda, han kanske kommer att exekvera det här legendariska klarinettsolot på High Society. Varsågoda.

0: High Society där med nya styrelsebandet och Thomas Erlandsson på klarinett. Härligt, härligt. Som sagt, vi sänder utomhus idag från gården utanför Contrast Public House, tredje Långgatan 16, och ni är mycket, mycket välkomna hit, ni som ännu inte är här. Vi är som sagt en liten skara som sitter här och lyssnar. Vi ska alltså berätta lite grann om jazzfestivalen som äger rum lördag den 5 september. Här i Contrast Public House, både utomhus och inomhus, och dessutom på Le Pub på Nordhemsgatan alldeles bakom hörnet. Och det är ju en massa fina band som kommer hit till oss. Emil Ernebro, den fantastiske gitarristen, kommer. Han studerade gitarr i Los Angeles för en del år sedan och blev där utsett till Outstanding Player of the Year, så att det var inte dåligt. Och jag kan garantera att det blir riktigt, riktigt hörvärt när han kommer hit och spelar gitarr. Tillsammans med Filip Jersch, en fantastisk munspelare. Som dessutom, han gått på Musikhögskolan i Stockholm och fått en master i munspel. Vad säger ni om det? Så att han är också mycket, mycket hörvärd. Och de två tillsammans ännu bättre. Så det får ni inte missa. De kommer att spela på utomhusscenen här. Och de kommer att spela inne på Contrast också. Sen kommer Carling Sisters, som ni alla känner till. De har varit mycket i Göteborg och väldigt, väldigt populära. Nanna Carling kan ju ingen motstå, utan det kommer att svänga enormt det också. Och sen har vi som sagt Olof Skogs Second Line Jazz Band med flera. Jag kommer tillbaka till detta så småningom. Jag ska väl prata med någon ytterligare i publiken här, tänkte jag. Här sitter en kvinna och lyssnar. Hallå, hallå, hej, hej, vad heter du?
1: Kerstin heter jag.
0: Kerstin heter du. Tänker du gå på festivalen?
1: Jajamän, jag har varit med på festivaler sedan det nästan började. Ja. När vi gick på Avenyn allihopa.
0: Härligt, härligt. Vad tycker du om en festival i Göteborg då?
1: Det är fantastiskt att ni orkar fortsätta med festivaler. Jag menar, när man har varit med så länge och gått på som, och fortfarande har parader och fortfarande fantastiska musiker. I så mycket åldrar. Det är riktigt, riktigt roligt. Jag som är lite årsrik så. Jag tycker det är fantastiskt med alla som var med förr. Och så kommer Second Line och så kommer det nya. Det är väldigt roligt och du är jätteduktig.
0: Ja, det låter bra det. Härligt, härligt. En applåd för det tycker jag, eller hur? Medan sånt. Vad blir det nu då, Olof?
2: Nu blir det en fin låt som heter I'll See You In My Dreams.
0: I'll See You In My Dreams. Varsågoda.
3: Jo, det ligger där.
4: Jag känner det alltså.
3: Där på.
4: Är det mamma som heter Anna Karin? Jag känner det.
5: En, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två, två,

0: I'll see you in my dreams där med det nya styrelsebandet. Vi sänder alltså direkt härifrån Contrast Public House, utomhus i det fina, fina vädret. Och nu ska jag sätta mig bredvid en annan trogen festivalbesökare här. Margareta, eller hur?
1: Ja.
0: Kommer du i år också?
1: Självklart.
0: Själv? Ja, vilken dum fråga.
1: Jag ser fram emot det hela året.
0: Ja, härligt. Vad är det som är så speciellt med jazzfestivalen här i Göteborg, tycker du?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl traditionen, tror jag. Mm. Precis som Kerstin sa, så har jag varit med på varenda jazzfestival sedan 91.
0: Ja, härligt, härligt. Ja, ja, ja, det låter bra. Det låter alldeles ut. Ja, och du kommer som sagt i år, och i år är det bara en enda dag, men vi hoppas ju att det kunna få lite fler dagar nästa år här.
1: Det ska bli spännande att se hur det fungerar en dag, ja. Men det gör det säkert.
0: Det gör det säkert. Vi har många band ändå, det kommer en 12 band tror jag under den här dagen, så att det ska väl ordna upp sig det också. Här har vi en annan festivalbesökare. Du skulle väl, du har köpt biljett, eller hur?
2: Eller hur?
3: Ja.
2: Ja, det gör det.
0: Vad tycker du om festivalen då?
3: Fantastisk.
0: Ja, det räcker nästan så, eller hur?
3: Magnifikt. Att det fortgår. Mixen, ambitionsnivån. Optimalt. Jag kan inte årets händelse. Ja, fantastiskt.
0: Ja. Härligt, vilka superlativ. Vad heter du?
3: Lisbeth.
0: Lisbeth heter du. Härligt, härligt. Ja, vi ska se här vad bandet ska bjuda på nästa gång då. Vad blir det nu, Olof?
4: Nu blir det en låt som heter I Found a New Baby.
0: I Found a New Baby med nya styrelsebandet. Varsågoda!

0: I found a new baby med nya styrelsebandet. Och jag ska ta mig fram. Vi fick höra ett bassolo där utav Johan Bengtsson. Jag måste ju prata med Johan här bak. Hur, Johan Bengtsson, är du lika glad som du ser ut?
1: Ja, när jag spelar i varje fall.
0: Härligt. Ja, härligt. Du är inte så gammal. Hur kommer det sig att du börjar lyssna på den här typen av musik?
1: Jo, men kontrabasen lockade i 20-årsåldern där. Och då var det ju jazzen som talade genom den på något sätt.
0: Vad är det med jazzen som du fastnar för?
1: Kanske framförallt den här gamla stilen, att det svänger, att det är det som är fokuset. Och det är kul, ja, med just bas, att man har den funktionen. Sådär.
0: Hur går det med fingrarna, det här slappa spelet som du kör? Får du inte blodiga fingrar på kuppen här?
1: Jag har strängar med väldigt låg spänning, det är nyckeln. Så det finns en scen i Aristocats när det är en katt som drar strängen en meter sådär. Så då får man ha mjuka strängar helt enkelt.
0: Du drar en halv meter då?
1: Ja, precis. En halv meter.
0: Det låter jättebra det. Hörrni, vi måste prata om ditt band. Du har Swing Tarturo i ditt vanliga band och ni kommer ju också till festivalen, eller hur?
1: Precis, vi ska spela.
0: Ja. Vad tycker du om Göteborgs jazzfestival?
1: Ja, det är underbart. Jag har varit med i 5 år kanske. Och det är ju jättefint här på Långgatan och gå runt mellan akterna.
0: Ja. Det håller vi med om. Vi ska få höra mera musik av nya styrelsebandet. Vi ska se vad det kan bli för låt då. Vad säger ni? Vad blir det nu?
2: Det är så soligt här nu så att vi måste ju spela Sunny Side of the Street.
0: Absolut. On the Sunny Side of the Street med nya styrelsebandet. Varsågoda.

0: On the sunny side of the street där med nya styrelsebandet och fina trumpet- och sånginsatser där av Paul Valfridsson från Gentlemen och Gangster. Stora applåder för Paul! Ja, Gentlemen och Gangsters kommer ju också till jazzfestivalen. Hur ska det här bli, tycker du?
1: Jo, det ska bli mycket roligt. Som vanligt. Som vanligt blir det trevligt. Vi kommer spela lite på utescenen. Den är ju trevlig precis. Och vi kommer spela på Le Pub. Den är ju väldigt intim och liten, annorlunda och trevlig scen att spela på också. Mm.
0: Ja, du berättar lite grann om Gentlemen och Gangsters. Hur länge har ni hållit på?
1: Ja, du, vi har väl hållit på en sådär en 16 år nu, tror jag, sen vi blev det vi är nu. Det fanns något slags embryo tidigare än så. Men... Mm.
0: Och ni är mycket ute och spelar i Europa, vet jag, eller hur?
1: Ja, men det är dels sådana dansfestivaler, Lindy Hop och liknande, de gamla swingdanserna.
0: Mm. Och ni spelar här på andra långgatan bredvid, en parallellgata till tredje lång här, vet jag, ganska mycket också.
1: Ja, precis. Det vågar man knappt säga nu när vi är på kontrast. Va? Men där har vi vår egen jazzklubb en gång i månaden.
0: Mm. Just det. Okej, Paul. Det ska bli trevligt att höra Gentlemen och Gangster som vanligt, givetvis på jazzfestivalen. Och nu är det lite byte, lite ny konstellation. Det kommer Ingmar Wågeman här på piano. Det ska bli trevligt det också. Och vad blir det för låt då? Har ni bestämt någonting, Olof? Vad det ska bli för låt nu?
2: Vi tänkte Basin Street Blues.
0: Det låter väl alldeles utmärkt. Nog med förslag, som det heter. Basin Street Blues. I tonarten Bess. Den kommer här. Varsågoda.

0: Wow, wow, wow, wow! Basin Street Blues där med nya styrelsebandet och inhoppade på piano Ingmar Vågeman. Du Ingmar, det finns ju de här i publiken som undrar hur sjutton går det till att bara hoppa in på det här viset? Alltså, många gör ju det i sådana här jam sessions och så vidare. För den som inte vet, kan du förklara hur det går till?
1: Ja, det går till så att om man vet hur låtarna går, alltså om man kan låtarna, så är det inga större svårigheter.
0: Hur många låtar kan du?
1: Ja, 5, 6.
0: 100?
1: Ja. Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem.
0: Nej, men jag vet att det kan vara så att man kan kanske minst 200 låtar och så kanske upp på 1000 en del.
1: Ja, jag vet inte. Men jag håller på länge så att jag har ju...
0: Det har blivit några år.
1: Träffat på många låtar.
0: Ja, så är det. Hoppsan. Här snubblar jag fram genom tillvaron. Mattias Gustafsson spelar banjo. Och även i Max Lagers New Orleans Stompers. Och ni kommer också till festivalen, eller hur?
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Hur ska det bli, tycker du?
2: Det blir ju jätteroligt. Det är lite som Second Line. Vi spelar ju mycket i Danmark, så att det är få gånger vi får spela hemma i Göteborg. Så det är lite som hemmamatch. Ja. Derby.
0: Precis. Berätta lite om Max Lagers.
2: Ja du, jag vet knappt om jag vågar. Jag är ju...
0: Det är barnförbjudet eller?
2: Nej, men det är jag som är yngst och de andra är... Ja, de har mycket historier man får höra om diverse. Det är kul. Det är väldigt roligt att höra hur det gick till en gång i tiden på det glada 70-80-talet. Och många historier om det gamla jazzhuset och hur... Festivalen började och sen så rätt vad det är så sitter man i styrelsen för jazzföreningen utan att man visste det.
0: Så det kan bli?
2: Ja, lite så. Ja. Så att, men det är roligt, det är jätteskoj och

0: kul att få spela med olika konstellationer och i Danmark där det är ju väldigt aktiv spelning där. Så det är kul.
1: Hur kom det sig att du började spela banjo?
0: Ja du, det var nog så att jag spelade gitarr förut och så har jag förstått att det är ganska många som spelade punkmusik som började med tradjazz. Så det är väl lite samma oväsen och fri form på något vis, fast i mera akademisk form på något vis. Så det är väl lite där så det börjar. Men det är ett par år nu, jag började 90 tror jag.
1: Vad är det speciella med den här musikformen tycker du?
0: Ja, det är samspelet framförallt. Man kanske tycker att man står mest i bak och rafsar fyra slag i takten, men det är väldigt mycket samspel och liksom man kan liksom ta i lite grann och så sätter trumpetaren igång och spelar som en galning, och gör man lite annat så börjar pianisten hamra jättemycket och så. Så det är kul. Eller tvärtom, att man försöker hålla ner det lite. Så det är kul.
1: Absolut. Vi ska se om det blir någon hamring eller om det blir något galet spel här nästa låt. Vi får se vad det blir. Vad blir det nu, Olof?
2: Nu blir det en välbekant låt som heter When You're Smiling.
1: When You're Smiling med nya styrelsebandet. Varsågoda. Ja, det kan jag göra. Nu ska jag spela trummor här dessutom, hörni. Nu ska det bli grejer här. Jo, jag ska prata lite till sen, men jag kan spela lite trummor också. Det går bra. Ska se här. Tack för det. Bosse Jonsson måste prata med Bosse lite kort innan han går iväg från trumstolen också. Ja, legendarisk förrätta ordförande i Göteborg Classicas. Hur känns det att inte vara ordförande?
3: Ska jag säga det, tycker du?
1: Jag tycker det.
3: Det är rätt skönt faktiskt. Det har varit mycket jobb i lite över 20 år och det har varit vansinnigt roligt och haft jättetrevligt med alla människor. Men nu är det dags för yngre människor. Ja. Säger jag till dig.
1: Ja, precis. Exakt. Jag är inte så mycket yngre kan man säga. Men okej. Resten av gänget är lite yngre. Ja, det måste vi säga.
3: I alla fall.
1: Ja, exakt.
3: Och lite mindre.
1: En radikal föryngring nästan. Ja.
3: Nej, men det är en trevlig förening att jobba i och det har varit väldigt roligt.
1: Vad tror du om årets jazzfestival då?
3: Jag tror att det blir väldigt bra. Jag tror att de har gjort det fint. Ni har gjort det bra.
1: Jag tror att det kommer att bli alldeles utmärkt också. Lördag den 5 september som sagt så blir det jazzfestival här i Göteborg, hör ni. Allihopa som är här runt gården på Contrast Public House denna fantastiska eftermiddag. Vi kör en låt till och det blir alltså When You're Smiling. Tack Bosse så länge. Tack.

Ja hörni, vi har kommit till en liten slutpunkt på det här programmet, Jazznytt 103,1. Klockan närmar sig 3 och klockan 3 ska vi sluta. En låt till hinner säkert bandet med, ni får klura på vad det ska bli för någonting. Och till dess så säger vi hej då från Contrast Public House utomhus här på, i trädgården. Royal Garden brukar vi kalla det för ibland. Som sagt, vi har sänt in för Göteborgs jazzfestival som alltså äger rum lördag den 5 september mellan 13.00 eller 12.30 kan man väl säga, fram till 24 på kvällen, natten, om inte det blir jam session efter det. Så då är alla mycket, mycket välkomna till Göteborgs jazzfestival, en mycket, mycket fullmatad jazzfestival ska ni veta. Okej, vi kör sista låten som blir, vadå? Struttin' with some barbecue av ingen mindre än Louis Armstrong. Struttin' with some barbecue, och tack ska ni ha så länge. Ulf Karlsson heter jag från Contrast Public House tillsammans med ljudtekniker från Göteborgs närradioförening, Roden Bergenstein. Tack ska ni ha.